0: for kwa no pay and sama ya bono dubo de beso mo no e be ma ko tin bi ni e
1: na adwuma fo mo e ya ba ko no mo e kire mu se aban person ya jise ye na woton e ye company no mo nti ase ye enam so ma sem no kase o so fo ye ensase no body ne ma pe wo emu ene e so e che so no mo e kwa ko nya nkitan die no ma hwe kwa ya ma fa so hawi o metimi aso anu na eno enso aji abusuafo wo ngumasua emu ensam no ane ababeto dwase wonmom kwadre bc no enso nsinsuaso aba wo na no nanam so afutu akwade ama wofo ase suku no mokwa kwa yiyi no e wose awofo ka ho dwomdwom ani atwiemu na atimi aboa na no ma atimi akonkan waso ebeti wonsam fufro emu no osofo na twapom de ensam program is agenda 111 dwumadie no sem no ekaze die wo ma ya krado me kira aban wo ya krado se ankran krobi o so ne tuma bebo aban dia no ne etimi ewie no wa bia ne punu mu emu nsam ye de
2: so ni bi fi se agenda 111 no wa bia no bi pa so mu ewie aban e de beba no akwa kwa bi so fi se o so betu abeti bi ye na ye se aban e de beba
1: Na eno enso akyere busuafo agwo eya abato ho ensensem ene ensem no kaze supreme court agency de osi ya ne delegate system ya bono ya mutu no enam so ama Ghana de sheti to omo sentiment omo ni dia manyo sema chi wo ma kero ma dwene
3: enam no kura e bukura no mu cheche bento nyina eso beti nti decision e babua
1: abusuafo